Å, mig, hvad sætter skoen? Åh, hvad sætter jeg skoen? Da det begynder, ikke sæng, så skoen.